як постарею, у кавярні сяду я глядач. Зірну і не поверу, набуду пензлі і пергаміни туш, і праз акно глядзець му учий гонар душ, твой старамодний муж.

постарею, гальштук подберу до паліто в стареньким секонд-хенді. Як постарею, то почну не пить, як аби хто, а випивать, як денді. Набуду пензлі і пергаміни тож, і все скажу тобі без слову, а кому ж твій бородатий муж?

На дне тих очей блищили зори, як бицем таємниця наша кохання. Було все ганьба сиротские просторы, було все для наших

Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: уплывае на сітуацыю Беларусі. Гэта сапраўды так, калі ўлічыць, што дзяржава, якой кіруе беларускі дыктатар, ёсць суагрэсарам у гэтай вайне і ўсяляк спрыяе Расіі наносіць, мякка кажучы, урон Украіне. Таму не дзіўна, што на прайшоўшай канферэнцыі панель праз мір ва Украіне да свабоды ў Беларусі была, магчыма, адной з найбольш важных. Адным з удзельнікаў канферэнцыі, адпаведна данай панэлі, быў амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор, з якім мы абмяркуем розныя моманты канферэнцыі і украінска-беларускія дачыненні. Добры дзень, Яраслаў.
1: Вітаю.
0: Якое ваша агульнае ўражанне ад канферэнцыі? Ці была яна нейкім важным падагульненнем 6 гадоў дзейнасці беларускіх дэмакратычных сіл у выгнанні ўсіх структур, якія створаны за мяжой? Або такія форумы пакрысе пераўтвараюцца ў нейкае рытуальнае дзейства, сэнс якога з кожным годам страчваецца? Бо ўсё ж такі тыя падзеі 2020 года яны ўсё далей аддаляюцца ў гісторыю.
1: Ну, я думаю, што насправді такі конференції важливі, тому що вони, по-перше, демонструють те, що білоруські демократичні сили існують, що вони ставлять перед собою цілі, певним чином консолідуються, координуються і рухаються по шляху тому, щоб в кінці кінців змінити в Білорусі ситуацію і здійснити демократичний транзит влади.
0: То бок ви лічите, що все ж таки варто проводити такі конференції, вони не стали ніяким ритуальним дійством, а несуть у себе ніяку сенсу нагрузку?
1: Я поділяю ту думку, і тому я і взяв участь, що це ключова подія за рік, якраз присвячена до Дня Гідності, де білоруський народ продемонстрував, що він готовий боротися за свій вибір, за свою, за майбутнє демократичної, незалежної Білорусі і обговорити стан справ, навіть якщо він не дуже оптимістичний, потрібно. Я вважаю, що крім символічної частини цієї конференції, таких як вручення нагород по відзначенню внеску представників білоруської спільноти та їхніх партнерів, іноземців, це ще й певні практичні виклики. Наприклад, прийнято кілька резолюцій, в тому числі українсько-білоруську.
0: Ви давно відсочуєте ситуацію у білоруським демократичним руху, в принципі, у Білорусі. І на сьогоднішній день білоруський напрямок з'являється одним з найважніших для вас на вашій новій посаді. Ось ви, тим не менш, як політолог, як оцінюєте агульну ситуацію у білоруським демократичним руху, які тенденції у їм переважають, і що можна обозначити як несумнений здобиток, а що як нечто кончатково страчене?
1: Ви знаєте, саме головне, що білоруські демократичні сили, не дивлячись на те, що вже минуло 6 років, вони ще продовжують існувати. Дякуючи роботі білоруських добровольців, їхній службі, ставлення до білорусів в Україні дещолося. Дякуючи роботі білоруських демократичних сил, питання Білорусі, її майбутнього не зникає з порядку денного, як мінімум, країн Західного світу і України. Я думаю, що це серйозний результат тої роботи, яка проводиться. І, звичайно, що можна ще якісь напрямки покращувати, але те, що звучить білоруська мова, співаються білоруські пісні, білоруських лідерів приймають в європейських столицях. І питання Білорусі, її майбутнього не зникло з порядку денного вирі всіх цих міжнародних подій. Мені здається, це дуже важливо.
0: Ви зараз описали, так скажемо, позитивний бок усього гэтага білоруського демократичного руху за мяжою, ну няўжо нема ніяких адмовних рис у його дійності?
1: Знаєте, просто ми дуже часто якось шаблонно думаємо, що все має бути отак чи по-інакшому. Я досить критично ставлюсь до тих вимог, що білоруські демократичні сили ні на що не здатні і тому подібне. Як і в будь-якому демократичному суспільстві існує руйнує багато думок. І те, що багато хто вважає за недоліком, я вважаю якраз тою ознакою демократичних процесів, які є в білоруській.

0: і спільноті. Насправді більша проблема у нас не в розрізненості чи там існуванні кількох груп чи різних лідерів у білоруських демократичних силах, а в існуванні режиму Лукашенка. І єдина проблема, яка мене непокоїть, те, що часто, коли відбуваються якісь суперечки між різними лідерами, забувається про головного ворога. А головний ворог – це авторитарні режими Лукашенка і Путіна в нашому регіоні.
1: Російсько-українська війна триває уже 4,5 години. Згодно з інформацією, яка я прогучала на панелі з вашим уділом, Україна чекає рішення адмислового міжнародного трибуналу по російській агресії супроць України відносно того, чим є Білорусь у цій війні – агресором чи окупованій території. Ну, я розумію, що, звісно, трибунал дасть свою оцінку, але чого не хапає Києву, каб самостійно визначитися, ким для його є Білорусь – соагресором російським або окупованою територією, де місцеві влади мусять тільки підпорядковуватися Кремлю?
0: Для України, я думаю, просто є питання першочергові, це питання військові і безпекові, це питання виживання. І прийняття рішення щодо Білорусі, в якій якості його сприймати, воно відкладається, тому що є більш нагальні питання з Росією.
1: Тобто, покуль не вирішиться питання ніяке з Росії, дати оцінку і самостійно визначить, чим є Білорусь у цій війні, Київ не збирається.
0: Ну, тут не те, що Київ не збирається, тут дуже багато залежить від того, який буде подальший перебіг подій. В Києві є велика засторога того, що режим Лукашенка може вступити в цю війну в повноцінному значенні цього слова, тобто з військами, з застосуванням військової техніки і особового складу, що для України є неприйнятним. І визнавати чи не визнавати агресором режим Лукашенка, ну, це така тонка грань, яку намагається офіційний Київ не переходити, тому що, щоб не спровокувати цього переходу вже однозначно. Ну і насправді Лукашенко сам дає привід так думати, балансуючи між Україною, Росією, Китаєм, Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Для чого його підштовхувати однозначно в бік Росії? Я думаю, що це така багаторівнева гра, де ще Лукашенко не визначився сам і, відповідно, міжнародна спільнота намагається також утримати цей баланс.
1: Ну, тоді я протягну крихову цю тему. Варто признавати Білорусь окупованою територією, де Лукашенко, ну, абсолютно не самостійна фігура і з його, так скажем, узятки гладкі.
0: Ну, це теж неправильно, тому що ефективний контроль на території Білорусі все-таки здійснює режим Лукашенка, а не російський. Те, що цей режим діє в інтересах Росії, це однозначно. І це неодноразово озвучувалося українським керівництвом. І президент України Володимир Зеленський, і міністр закордонних справ Андрій Іванович Сибіга, вони неодноразово підкреслювали, що білоруський народ і режим Лукашенка – це нерівнозначні поняття для України. В принципі, із-за цього і не прийняте те чи інше рішення. Тому що в тому чи іншому чіткому позиціонуванні режим Лукашенка, звичайно, буде переслідуватися, там з ним буде вестися в тій чи іншій формі боротьба, але тоді ризики для білоруського народу зростають в рази.
1: На панелі від віце-спікера Координаційної ради Анатолія Міхнавця прогучав тезіс об необхідності створення в Україні нікого особного незалежного білоруського військового підрозділення. Не так, як ті підрозділення, які воюють у складі УСУ. Так само був тезіс об вартості долучення білоруської демократичної супольності до антипутінської коаліції. Ось ваша оцінка цієї позиції з пункту гледження її реалістичності. Я маю на увазі ось два гетих тезіса.
0: Я хочу сказати, що білоруські підрозділи існують в українських збройних силах. Створення якогось незалежного військового підрозділу на території України є виключеним, тому що це порушувало б законодавчу базу і на території України можуть бути лише Збройні сили України. Або за окремим рішенням Верховної Ради ми можемо допускати війська інших держав. Але ну, ми не можемо допустити війська Республіки Білорусь на територію України, бо Білорусь – це співагресор. А білоруські демократичні сили поки що не здатні були сформувати власні підрозділи. Ну, я про такі не чув. Хто по цій логіці повинен створити незалежні білоруські підрозділи? Відповіді на це питання я не чув.
1: Ну, тим не менш, ось думки такі існують, вони огучуються, і хотілося б справді ніяк розібратися, чи вволі варті яне обмеркування, чи це просто ну, нікі мари, які ну, нехто хоче огучить, і на гэтым що.
0: Якщо білоруські демократичні сили знайдуть в собі достатньо ресурсів, щоб сформувати військові підрозділи на території Литви, Польщі, України, то я б, мабуть, до цього поставився б схвально, але я, власне, про такі проекти поки що навіть і не чув.
1: У мене нема статистики, але тим не менш створається ураження, що кількість білоруських добраохотників, які воюють за Україну, поменшається, а кількість наймітів з Білорусі у російському війську росте. Чи так гэта? І чи може Україна щось зробити, каб до російського війська долучалося якмога менш жихарів Білорусі?
0: Так, я думаю, що в Україні такі проекти існують стосовно рекрутингу до російської армії, можливо, ближчим часом з'явиться і певна частина таких програм, які будуть вже й направлені щодо громадян Республіки Білорусь. Стосовно того, наскільки зменшилось чи не зменшилося кількість добровольців білоруських в українській армії і зросла в російській кількість найманців, ну, певні цифри є, але вони вже не аж такі величезні, щоб лякати. Хоча, звичайно, це не дуже приємно, що білоруси воюють на боці Російської Федерації.
1: До іншої теми. Ось шмат і по справі на панелі з вашим уділом казала Світлана Шатіліна. Наскільки її відставка була нечеканою для вас?
0: Про те, що Світлана Шатіліна подала заяву на відставку, мені було відомо. Вона мене проінформувала про це. Тому вже на конференції для мене це не було новиною. Але я розумію, що в кожної людини є свої погляди на вирішення тих чи інших проблем. Ну і ну, жаль, що ці погляди там не зійшлись, чи Світлана Шатіліна не змогла їх відстояти перед об'єднаним перехідним кабінетом, офісом Світлани Тихановської. Але я думаю, що це природній процес, коли люди дискутують, в чомусь погоджуються, в чомусь їхні думки розходяться. Я не бачу тут великої трагедії. Кожен будує свою політичну кар'єру, в тому числі. Світлана Шатіліна залишається членом координаційної ради. Вона зможе реалізовувати свої плани і проявляти свою позицію в якості представника координаційної ради.
1: І, наскільки я ведаю, ви доволі щільно супрацовнішили зі Світланою Шатіліною. Ось після того, як вона сийшла у відставку, яку б ви оцінку дали діяльності її на цій посаді?
0: Ну, Світлана Шатіліна взяла на себе, можливо, один із найважчих періодів. Це початкове встановлення місії, реєстрація її в Україні, відкриття офісу. Я думаю, що варто віддати належне її старанням, вона молодець.
1: Тобок така позитивна оцінка її діяльності за гэты крыху менш за год, здається.
0: Ну, якраз рік. Ну, я думаю, що в тих умовах, в яких вона працювала, вона зробила те, що змогла зробити.
1: А чого ви чекаєте від нової керівниці місії Демсіл Білорусі в Україні, Ольги Зазулінської? Чи подаються вам справедливі попроки, що на таку посаду не варто призначати людей, які не живуть в Україні?
0: Ви знаєте, я б не коментував би це питання, це рішення білоруських демократичних сил, вони можуть визначати своїм представником від себе будь-яку особу, яку вони вважають за потрібне. Мені головне, щоб відбувалася результативна взаємодія, тому чекаю пані Ольгу в Києві для комунікації і спільної роботи.
1: А що, на ваш погляд, сьогодні уявляє себе білоруська діаспора в Україні? Ми відаємо, що вона доволі так фрагментована. Наскільки велика ймовірність створення якої агульної структури білоруської діаспори? І чи може такою структурою стати, якраз узгаданою нами, місія ДМС в Білорусі?
0: Ну, мені здається, що не завдання місії об'єднувати білоруську діаспору в Україні. Місія так і називається – місія демократичних сил Білорусі в Україні. По суті, це щось на зразок протоамбасади, і її функції – це представляти інтереси тих структур демократичних сил, які вже створені. Ну, можливо, за потреби створювати щось і в Україні, але мені здається, що не обов'язково воно повинно якимсь чином там брати під контроль діаспору. Діаспора, ну і самі білоруси України здатні створити, якщо не одну, то кілька організацій. Ну, до речі, такі існують. Є білоруська спільнота України, є, я думаю, що ще якісь організації, які потенційно можуть вирости на всеукраїнський рівень. Це демократичний процес білоруської спільноти в Україні. Тут можна лише схвально на це дивитися.
1: Ну, а які тенденції переважають ось у громадсько-політичному житті білоруської діаспори в Україні? Що ви зауважаєте? Куди рушить білоруська діаспора?
0: Знаєте, я не представник білоруської діаспори, тому...
1: Ну, це така вонкова оцінка.
0: Рушить. Я знаю, що був Конгрес Білорусі в Україні. Там були лише представники білоруської спільноти. З українського боку нікого не запрошували. Я так розумію, що коли сформується якесь їхнє спільне бачення, вони нас повідомлять, і ми будемо вже з цим працювати.
2: Про українську призму. Радіо Рація. Мельник.
3: Берестя.
2: Бероза.
3: Белая подляска.
2: 99,2 FM.

У суботу Белостока на рынку Костюшки при помнику маршалку Юзефу Пілсудському пройшли офіційні урочистості з нагоди Дня польського війська, з нагоди 106-ї годовини переможної битви над большевиками під Варшавою. На святі був Юрась Дяшук.

У Грузії відбився смертельний інцидент під колами тягника. Загинув вірогодно білорус. Більш про це почуємо від Володимира Лапцевича у ближайших новинах. Уже про 3 хвилини.

0: 8 хвилин на 9-ю годину в Беларуси, на 8-ю у Польши. При микрофоне Микола Вавранюк. Запрошаю на другую годину нашего раннего информационно-музычного выпуска на Белорусском радио «Рация». А публицистичную частку его начнем с темы, якая прогучала уже у новинах, а менавіта використання белорусской мовы разными религийными конфессиями, як у набоженствах, так і у казаннях, у друку, в сродках масової інформації церковних. І про це програмний директор нашого радіо Юрка Ляшчинський.
1: У інших конфесіях християнських спроби білорусізації релігійного життя почалися уже у міжвоєнний період. До речі, там багато білорусів-католіків лічилися, білорусів-православних, але і одна, і друга церква якби не ставилася прихильна до білоруськості у міжвоєнний час. Тоді діячі громадські подумали, що може протестантська буде церква нам. І справді, багато з діячів білоруських до воєнного часу в Західній Білорусі, тодішньої Польщі, акурат і стали протестантами. До речі, сам Джекуч Малей, перший перекладчик Святого Писання на білоруську мову, це протестантський пастор був. Роля протестантів у білорусізації церковного життя і вона значна. Пізніше протестанти, то ж і християні-баптисти, свідки Єгови, інші ті протестантські плині, вони використовували білоруську мову, ну, в міру махчимості, хапає ведач, наприклад, ну, так само знову міграція вже тут відкликається до нас. Юрка Рапецький, це з Канади проповідник, який, наприклад, передачі своє і на радіо, і газети, і так, давав на білоруській мові. Так що то вже цілком недавній час. Протестантська церква, вона була найбільш відкрита на білоруську мову. Протестантська. Ну, але поскільки протестантів серед білорусів мало, так що і мало цієї білоруськості у християнському житті.
2: Зі свого боку, згадаю практику в Білорусі, коли у 2000-ні роки з одного боку зраджалася білоруськомовне уніяство, були спроби повертати його. З іншого боку, молодь, відповідно, йшла у католицькі храми, бо там частіше вивчали білоруську мову, ніж у православних. Многі йшли у католицькі тільки тому, каб обозначати себе білорусом.
1: А проча православної церкви, яка є, ну, така найбільша конфесія білорусів і найбільш занедбана у сенсі білорусізації, Римо-католицька церква доволі так непослідовно поступала в відносинах до білорусів, бо у міжвоєнній Польщі абсолютно, амаль що була виключена білоруська мова з кощельного католицького життя. Святари білоруські, айці Мар'яні, наприклад, Єзеп Германович, то були, о, добре, признані католицьким кощолом і послані на місію у Манчжурію, наприклад. Каб яни тільки не були на білоруських землях, каб не білорусізували. Там присилали коренних поляків на такі землі. Те саме на Білосточчині з тими католицькими святарами було. Каб тільки не можна було білорусізувати. Ну і, до речі, і тому католицька частка найхоча і тут опалячилася, то факт фактом. У світі відносно життя білоруського, католицького життя не було аж так дренно. Уже Ватикан признав білоруську мову як одну з важніших мов у кощільному житті. І, наприклад, коли почало вещати радіо Ватикана, що правда, це вже було у кінці 40-х років чи початку 50-х, там у радіопередачі, а як же, загучала білоруська мова. Хоча радіо Ватикана почало вещати сам Джузеппе Марконі, його відчиняв, це створальник радіо. Але то було ще у початку 20-го століття. А 50 років пізніше радіо Ватикана заговорило по-білоруську. І то було видатно, значить, Святий Пасад признає білоруську мову як одну з мов, якої треба вещати. До речі, по сьогоднішній день існує білоруська редакція, це розклад то є ще інше, що тут був у цій листовці. Листовка пригожа була на білоруській мові. Католицька церква видавала часопіс «Міграційний Божим шляхом» довгий час. Це виходило у Лондоні, на початку у Римі, а потім у Лондоні тут редакторами були айці, наприклад, Лев Гарошка чи айчець Пьотр Татаринович. Це супрацовники Ватиканського радіо білоруського, але так само були такі діячі. Там була більша свобода. Ну, правда, найбільша проблема у білорусів католиков на эмиграции была такая, что там не было верников. Интеллигенция была, але верников, как таких, не было. Ну, яшчэ спробы былі стварыць царкоўнае жыццё у Вялікабрытаніі, у Злучаных Штатах, не толькі там вакол Ватыкану, ці ў Канадзе, ну, ўжо ў выглядзе не Рыма каталіцкай, а Грэка каталіцкай царквы, Мар'енгаус, ці каторы пазней адабралі, але музей і асяродак Францыска Скарыны ў Лондане, фактычна яны былі такімі цэнтрамі беларускага жыцця, але таксама і рэлігійнага на беларускай мове. Ну, да рэчы, першым біскупам, ці двох было біскупаў, каталіцкі біскупам на Ігразе быў Тарасевіч, яго эмілэнція, а уніяцкім першым епіскапам у Лондане быў Часлаў Сіповіч, першым і адзіным біскупам уніяцкай беларускай царквы ў эміграцыі. Дарэчы, якога брат, ну, не эміграваў далёка, толькі жыў у Куява-Паморскім ваяводстве, а яго племяннік Каміль Сіповіч. Ну, то быў доўгі час жыццёвым партнёрам такой польскай спявачкі Коры, Ольгі Яцкоўскай, якая ўжо не жыве. А песні часам наш на радіо таксама круцяцца гурту Манам. Ну, але то ўжо іншая справа. Яны такая цікавая гісторыя здарылася на фестывалі басовішча. Што? Была Кора, гэта Манам гурт на басовішчы, і быў той Каміль Сіповіч, Сакрат Яновіч тады. Говорыць да яго, ці ён ведае, што яго дзядзька быў біскупам беларускім, гаворыць, не ведае. То гавор, табе гавору, твой дзядзька быў беларускім біскупам. Ага, і той так зразумеў. Ну, такія бываюць і ў нас такія жыцця. Але беларуская каталіцкая царква, наколькі больш такая дэмакратычная, то, напрыклад, у Беларусі ёсць гэтыя багаслужбы па-беларуску. Там прынялі ў касцёле, ёсць гэтыя вучацца. Не ўсе святары з Польшчы паходзяць за межы, ёсць беларускія, і яна там ёсць даволі моцна прысутная. Можа, як найбольш прысутная ў цэлай жыцці каталіцызму на Беларусі да ёсць цяпер, як бы не гаварыць. Пропаведзяў толькі малітваў, як цяпер ёсць, то ніколі раней не было ў гісторыі. Але, ну, можа, не аж так, як трэба, але такое штосьці ёсць. Ёсць і выдавецтвы беларускія, каталіцкія ў Беларусі. Значы, тая царква, яна там існуе. Дарэчы, і уладыкі, і епіскапы, які тут прыязджалі, такімі сустракаліся, хаця бы яцец Кандрусевіч. Ну, то ёсць гэтая прысутнасць такая, ёсць гэта, як бы, юрыдычнае ліцо, значыць, гэта ёсць важны суб'ект жыцця беларускага. Ну, і тут, як бы, так крыху крыўдна для праваслаўных, што нас тут і так, як бы, царква абмінае. Але ўсё ж такі, кажу, яшчэ раз паўтараў, што мы самі, калі ёсць мы веруючыя людзі, мы самі павінны прасіць, маліць, дамагацца, і тады, можа, атрымаем. Гасподь Бог разумее па-беларуску.
0: Гаварыў Юрка Ляшчынскі, праграмны дырэктар беларускага радыё «Рацыя».

Росія створює сітку баз для дальнобойних дронів, які можуть перегражати Польщі. Більш про це скаже Владимир Лапцевич у новинах, з якими завітає у студію вже про 5 годин. Стільки залишається до 8 години в Польщі, 9 у Білорусі.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 17 жнівня. У такий ж день 1771-го ангельський вучений Джозеф Прицтлі відкрив фотосінтез, виявивши, що повітря, сапсаване горенням або диханням, становиться знову придатним для дихання під дієнням зелених часток рослин. Прицтлі зробив вислову, що рослини вилучають кислород, який необхідний для дихання і горення, однак не зауважив, що для цих рослинам потрібно світло.
0: Нагодник.
2: 17 жнівня 1896-го у Лондоні автомобіль, яким керував Артур Едсел, збив Бриджит Дрискол, 44-гадовую маці двоих дітей. Гэта був перший у світі випадок наезду на пешехода автотранспортом, що потягнув за собою летальний зыход. Поводле сведок, автомобіль ехав з велізарной хуткостю. Кіроўца Артур Эдсел, служачи англо-французской автомобільной компанії, якая демонстравала публіці свою новинку, повинен був ехать з хуткостю 4 мілі у гадзіну, але удвая перавысіў яе, відавочна, каб зрабіць уражанне на юную леді, якою узявся прокатить. Под час инциденту ён з ёй оживлено гутарив, а водительский досвід Эцела налічваў усяго 3 тыдні. Місіс Дрыскол вийшла на дорогу, не звернувши уваги на агароджу і шильди, які об'являли об руху транспортних сродков з мотором. Убачивши автомобіль, який імчав на яе, жанчына поспрабовала оборониться ад яго парасоном, але даремна. Після 6-гадзіннага разбору першага ў гісторыі ДТЗ со смяротным зыходом, суд присяжных постановил, что это была выпадковая смерть, и супрать Эдсела и компании криминальную справу заводить не стали, а судья вынес историчный вердикт. Миссис Дрыскол стала ахвярой уласной неосторожности.
0: Нагодник.
2: 17 жнивня 1903-го день нараджения Пулицеровской премии. Это одна из наибольш престижных узнагород США у галине литературы, журналистики, музыки ды театра. У кастрычнику 1911-го помер газетный магнат в угорского брейска походження Джозеф Пуліцер. Поводле завяшчання був заснований фонд яго імя на покинутое з гэтай мэтай 2 мільйони даляраў. Завяшчання было складзена акурат 17 жнівня 1903-го. Гэты дзень і лічыцца датай заснавання Пуліцеровской прэміі. Прэмія уручаецца штогод у першы панядзелак траўня папячыцелямі Колумбійскага універсітэта ў Нью-Йорку. Памер прэміі 10 000 даляраў.
0: Нагоднік.

вельготные кеды, пронизливо ветер, танное пиво, размовы и смех. Разом спевали, мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жили ж нечым, здаецца, калісті, мы нешта верылі, здаецца.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Часово припынены пошуки зниклых альпинистов с Беларуси и Литвы у горах Кыргызстана. Еще 8 белорусов, которые потерпели у аутоаварии в Грузии, выписаны из больниц. Высокопоставленный белорусский войсковец заявил об снижении колькости замежных войск для заходних меж краины.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пошуки зниклых альпинистов с Беларуси и Литвы на пику Курумды у Кыргызстане часово припыненные. Учора ратавальники, как меркуются, выявили тело спортсменов. Однако провести операцию для их спуску покуль немагчыма про складанные умовы надворья, поведомляет телеграм-канал «Намад». Другий этап операции запланованы на конец жнюня або веросень. Докладную дату узгодница свояками зниклых. Нагадаю, стало вядома, что у горах Кыргызстана знайшли тело меркавана трох зниклых на початку жнюня альпинистов – белорусов Максима Полянского и Миколая Свиридова и литовца Сергея Рубцова. Як поведомил керавник пошуковой группы Александр Смирнов, тело выявили подчас прогляду записов с дрона. Кончатковую идентификацию проведут после спуску. Поводле звесток пошуковой группы альпинисты находились у одной звязцы. С больниц выписано еще 8 белорусских громадян, которые потерпели у аутоаварии у Грузии. Про это поведомило Министерство замежных справ Беларуси. Сярод выписанных 5 неполнолетних. 14 жнюня поведомлялось про 4 выписанных. Тады ж амбассадор Беларуси у Грузии Миколай Рогашук анонсовал доставку на родиму тела 4 загинулых у аутоаварии. Микроавтобус с 19 громадянами Беларуси звалился у тяснину на горном курорте Гомес-Мта 12 жнюня. Загинули 4 человеки. 11 человек были доставлены у республиканскую больницу Батуми. Двоих из них шпиталізавалі ў рэанімацыю. 4 чалавекі ў больш цяжкім стане былі дастаўленыя ў бліжэйшыя бальніцы Азургеці і Чахатауры. Да іншых тэм. Камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны ўзброеных сіл Беларусі Андрэй Лук'яновіч заявіў аб зніжэнні колькасці замежных войск і авіацыі ля заходніх межаў краіны. Таксама ён пацвердзіў наяўнасць пастаяннага ўзаемадзеяння з Польшай, Літвой і Латвіяй па пытаннях палётаў у прымежнай паласе. У эфіры праўладнага тэлеканала СТБ Андрэй Лук'яновіч ахарактарызаваў бягучую ваенную абстаноўку вакол Беларусі як стабільную. Паводле яго, беларускія вайскоўцы фіксуюць спад ваеннай актыўнасці з боку суседніх дзяржаў. Разам з тым, камандуючы пацвердзіў, што паміж ваеннымі ведамствамі захоўваюцца працоўныя кантакты для прадухілення інцыдэнтаў у паветры. Абмен інфармацыі па лініі аператыўных служб ідзе з усімі трыма заходнімі суседзямі Беларусі. У Беластоку протягивается громадская дискуссия вокруг инициативы проведения белорусскомовных православных набоженствов. Разважаючи про место белорусской мовы у религийном житті, программный директор белорусского радио «Рация» Юрка Ляшинский звертает увагу на досвід інших христианских конфессий. Про то, как протестантские супольности використовували белорусскую мову у набоженствах, он отзначає.
4: Пробы белорусизации религийного життя почалися уже у межвоенный период. Другая церква не ставилася прихильна до белорускасти. Многие из дзеячоў белорусских до военного часу в Заходній Беларуси, тадышній Польщі, аккурат стали протестантами. Перші перекладчики святого писання на белорусскую мову, это протестантский пастор был.
3: Особно Юрка Ляшинский згадывает и историю використання белорусской мови у Рима-католицкой церкви, означаючи, як поступово поширалася яе присутність у літургічным житті.
4: Ватикан признав белорусскую мову як одну з важнейших мов у кастельному житті. Коли почало вещать радіо Ватикана у радіопередачі, а як же загучала білоруська мова. По сьогоднішній день існує білоруська редакція, католицька церква видавала часопіс «Еміграційний Божим шляхом». Найбільша проблема у білорусів-католіків на еміграції була така, що там не було вірників, інтелігенція була.
3: Національна мова у кожній церкві – це перш-наперш жадання і потреба вірників. Коли будет такое жадание, то простей будет увести у религийное житё, у набоженствы, ти выдавествы, национальную мову. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз... надвор'я.
2: Сьогодні у дзені на білорусько-польській поміжжі змінлива хмарність, без істотних опадків, температура повітря від 21 до 24 тепла, вітер західний і повночно-західний від слабого до умеренного, атмосферний тиск ніже і за норму. Увечері і уночі місцями дожджі, махчими навальниці. Вітаю, шановне, понеділок 17 жнівня сьогодні. Це хвалі білоруських радіорацій. Перед мікрофоном Олесь Дубовец. Запрошую погортати разом сторонки музичного календаря у рамках програми «Кола Дзён з бородой». Розпочнем недзе праз 5 хвілінок, а зараз Анна Шайковская з афішай дня.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо ФМ. Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
5: Белосток і Подляшшя.
6: 17 жнівня, понеділок. Центр культури «Слюдмісті», що по вулиці Кілінського у Белостоку, запрошує відвідати виставу живопису Марти Лубінської «Тишиня має кольори». Центр культури у Біловежі запрошує відвідати виставу працю, що узнікли під час мистецького пленеру «Четвертая зустріча з Сімоною Косак у Біловежі». Вистава відкрилася у Центрі місцевої активності у Біловежі у Белої галереї «Саренка». Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастайнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыі моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму гуку і фатаграфіі Нязбудка ў Міхалові запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцію, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старейшая. Выстава открыта на протягу наступных некалькіх месяцев. Дзве аўтаркі, два пачуцці. Адна гісторія пра памяць, зафіксаваную ў ландшафте. Ёсць месцы, дзе час не сышоў, ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камені і цішыні. Праваслаўныя церквы, забытыя могілкі і каменныя крыжы, схаваныя сярод дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. Іх гісторія ўжо не рэзануе з галасамі людзей, а з цішынёй, святлом і слядом. Дамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рэха адсутнасці – гэта сумесная выстава фатаграфій Монікі Мсціфуеўскай і Малгажаты Павэльчык. Гісторія пра ўсходняе Расточа. Зямлю, якая стагоддзямі была адзначана сустрэчай культуры, традыцый і рэлігій. Сёння многія з гэтых месцаў захаваліся толькі як сведчанне мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Выстава адкрылася у салоне пад Савамі ў Тыкоціне. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу можна адвідаць па 4 верасня, па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
5: Беласток і Падляшшя.

0: барадой.
1: Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 17 жнівня. Тут Аліс Дубавець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Муслім Магомаю, Ерик Джонсон, Белінда Карлайл, Тар'я Турунін, а так само гурти The Box Tops, Boston, Dexys, Midnight Runners, Guns N' Roses, New Kids on the Block, The Lost Prophets. Долучайтеся. 17 жнівня 1942-го народився вибітний совєтський, азербайджанський оперний і естрадний співак Муслім Магомаєв. Перший буйний поспіх прийшов до його у 62-м році на фестивалі у Хельсінкі. Діапазон ягоних махчимостей був незвичайно широкий: опери, мюзикли, неаполітанські пісні, вокальні твори різних композиторів. Муслім Магомаєв став зоркою усесоюзного масштабу. Пластинки з піснями у виконанні Магомаєва виходили буйними накладами, а твор, який зараз послухаємо, ведуть бодай і малий, і старий.

0: станция, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Радио «Рация» охопливает все белорусско-польское помежа, то бок обшарное, кем проживает до 2,5 миллиона человек. И мы в этом регионе, понад межой, державной межой, вещаем на хвалях 98,1 FM на Городинщине и Белосточине, 99,2 FM на Берестейщине и Павдневым Подляши. А на остатнюю частку свету мы вещаем праз интернет, наш адрес у сети www.racia.com. А на годинниках у студии 8 хвилин на 4-ю годину Польщи, на 5-ю у Беларуси. При микрофоне Микола Вавронюк, але вже даю слово моей коллеге Марине Савицкой, якая запросит на размову с нашей гостей. А буде ею сегодня мастачка, культурная активистка Ольга Кузьмич, якая была у штабе Александра Милинкевича, была керавницей молодевага накірунку гэтага штабу. Нагадаю, Александр Милинкевич, один з самых уплывовых беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў пачатку нашага стагоддзя, кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2026-га, выступаў за дэмакратычныя перамены, незалежнасць Беларусі, еўрапейскі шлях. Памёр на мінулым тыдні. Пра тое, чаму Милинкевич быў такой важнай фігурай для цэлага пакалення перш-наперш маладых людзей, што ён пакінуў пасля сябе, пра гэта размова з нашай госцяй Ольгай Кузьміч. Размаўляю, яшчэ раз паўтару, Марына Савіцкая.
2: Гость рации.
3: Як ты успрыняла навіну, што не стала Александра Милинкевича?
4: Такія навіны ніколі не з'яўляюцца чаканымі. З уліком того, якой особой з'являвся Александр Милинкевич, то, конечно, это был шок. Особливо именно в контексте того, як шмат ён значил, так? Потому что, коли мы бежим активно по жизни, вельми не стоя часу на некие рефлексии, я думаю, что мы в уголе на вот гэты подзей, и то, что Александр уже знамя не мам, так само, напевно, рефлексуем позднее, потому что засюда треба час на то, как зразуметь весь этот масштаб. Але нават цяпер докладно можно сказать, что и для мяне, и для людей нашего поколения, это такие шоковый, нечаканный момент, потому что есть такая фраза про то, что сторонка перегорнутая, сине перегорнутая. То для меня и для людей моего поколения 2006 год, уже тогда сторонка была не перегорнутая. И, отповедно, все мы, кто удельничал в тих подеях, для нас у всех такое почуть, что это было, ну, коли не минуло весной, то пару годов тому и докладно. И, отповедно, за все это было такое почуть, что вось-вось, и ситуация изменится, и Милинкевич, он как приклад такого найлепшего президента для Беларуси. И, отповедно, коли здарились этой подеи, то есть такое разумение, что не. Это вот той момент, коли сторонка докладно уже перегорнута, в том смысле, что этот этап уже минул, и, отповедно, есть такое разумение и у меня, и у поплечников моих, что это уже было достаточно давно. И, отповедно, такие холод от всей этой ситуации, еще у разумения того, насколько шмат часу минуло. Вот, але мы все-таки все равно в этом стане, коли многое еще не сделано.
3: Вы были особисто знакомы с Александром. Расповеди, коли ласка, как вы познакомились, про каких умовах?
4: Дам крыху контексту, и правда, я была на той час активным чальцом студентского руху, я керовала студентской организацией, на той момент уже выходила из студентского взроста, так, то я керовала тогда за одиночение белорусских студентов, это была буйная организация, мы были представлены во всех университетах, в некоторых городах были на вот филии, отповедно там Витебская, умовно кажучи, колюсь, несколько университетов. Это незалежная студентская организация, мы занимались правами студентов, реформой эдукации, ладили шмат культурных импрезов, отповедно могли там одночасово займацца на форумах выпрацоўкай дэкларацыі правоў студэнтаў і ў той жа час праводзіць перформансы і творчыя акцыі каля Міністэрства адукацыі з нагоды, напрыклад, як зараз, недахоп інтэрнатаў для студэнтаў. Там мы рабілі ў той час весёлую акцыю пад назвай «Хутка зіма, дому няма». Мы прыдумалі крэатыўны ход, што мы не з транспарантамі выйдзем, а мы выйдзем з рэчамі, з якімі звычайна студэнты засяляюцца. Адпаведна, у нас быў рух ад вакзаль да Міністэрства адукацыі, калі ішоў на топ студэнтаў з рондлямі, кіпяцільнікамі, хоць ужо ў той час ніхто імі не карыстаўся, але проста для творчага такога візуального месседжа это подходит. выходила. І ми тягнули розкладушку, на которой на простіні було написано «Хутка зима, дому нема». Для того, каб калі што, ми патлумачым міліціянтам і сім вакол, што гэта просто мы ездзім заселяцца, просто пакуль што нема куды, станем пад міністерством. На тому я вже выпускалася з ЗБС, так, тому що був мой апошній курс університету, якраз був час уже переддипломний. І ми вправді вже запустили свой незалежний проект, это было «Медиа, молодь, студенты бай». І, як відомо, Александр Меленкевич був так само викладчиком, на чверть стагоддя викладав, амаль что так. Відповідно, він був цікавий нам ще розвагами своїми, менавіта з пункту лежня реформи едукації, підходу до молодзевої політики. І тому, коли стало зрозуміло, що Александр Меленкевич йде на одного кандидата, тоді мені пропонували означатись молодзевий керунок його на команді, то менавіта його особа попливала на мене на те, як прийняти цю пропонову. Тому що і я, і сябри мої поплечники, ніхто з нас не бачив себе політиками такого класичного підходу. Так? Ми не бачили себе менавіта в політиці, і не було нас політичних амбіцій. Тобто кожен з нас розважав тоді в такому ключі, що ось зараз ми піднатиснем, ось зараз ми наведемо порядку в Україні, поки ми ще студенти, молодь, а потім ми відкриємо своє креативне студії, архітектурне бюро, концертні агенції, поїдемо викладати у суперсучасні школи, які ми відкриємо. Тобто було таке почуття, що это наш громадский обовязок навести порядок в Украине, все подрихтовать, а потом мы уже заживем и реализуемся именно это профессийно. И, отповедно, особа Меленкевич, она была в этом смысле мне вельми близкая, потому что, хоть он был вельмостным политиком, але его не было вот такого классичного подхода до таких бескомпромиссных политичных амбиций, которые часто есть у политиков. Он был вельми человеком, который умел слухать, был вельми интеллигентным, деликатным, і він вийшов сам з громадського руху. Відповідно, з ним було вельми комфортно розмовляти, у тому ліку про всі молодзеві справи. А на той момент я кажу, поскольку я вийшла зі студентського руху, то, звісно, мені хотілося все, що було напрацьовано годами студентства, щоб сприйняли політики. Так? Я пам'ятаю ті гарячі дискусії, що навіть коли ти розмовляєш з політиками з опозиційних партій, а ми не займалися політиками, займалися молодзевими проблемами, навіть їм було складно зрозуміти наші проблеми. Пам'ятаю гарячі дискусії про примусове розмеркування студентів, так? Тому що для нас для студентов. Это абсолютная беда и просто незразумелая антиконституционная просто практика. То для политиков, которые вырашают испытания с пункта глядения больше прагматичного, так, что потребно ж неким чином, и людей в вёски досылать, как там было ком працовать, так, то зими, нам сдавалось с людьми, которые вот в таким глобальном сенсе наши, так, зими было тяжко про это говорить, то Меленкевич от бустых людей, кто выдатно это разумел, потому что он умел слухать. Я памятаю, что мы ладили шмасу встречу с молодью, со студентами, проговорили всех та речі. Це було тліку одна з моїх ролей займатися гэтими зустрічами, давати голос молоді, каб Меленкевич мог так само виказатися по самих вострих питаннях. Я пам'ятаю наші дискусії про примусове розмеркування студентів, про все гэта. Так, йому було близько розмовляти з ним про гэта все, тому що він сам був викладчиком. І він працював у тому ліку в Білорусі, він у городі викладав. Так само мав практику по інших країнах заміжних, від там Франції до Алжира, тобто мав досвід порівняти, як це функціонує у різних місцях. Відповідно, це був той рідкий момент, коли ти розумієш, що незалежно від того, що у нас велика різниця в узрості, але ми сиділи за одним столом і обмірковували абсолютно живі і болючі питання для країни, яку ми отримаємо, тому що ми всі працювали на те, що ось-ось країна зміниться, і це тільки перша приступка. Змінись уладу, мовно кажучи, а далі ми ж повинні всі, кожен на свою розоринку, як копаючи бульбу, стати, кожен робити свою справу. В цьому сенсі було вельми просто.
3: Что дотично коммуникация с Александром Меленкевичем уже о эмиграции, я она протягнулась у вас?
4: Так, или уже в меньшей ступени, потому что, конечно, эмиграция, она в широком смысле великая, мая основа здесь, что люди разъезжаются по разных краинах. Отповедно, коммуникацию было уже на шмат менее, плюс так само его проблемы со здоровьем, плюс он же допомагал так само в Тихановской, как дараться. Отповедно, его роль была уже там, тому мы уже на шмат менее коммуниковали.
3: Что ты памятаешь из протестов, хоть и политического характера, в 2006 году, тогда про удели Александра Меленкевича?
4: Початок доклада памятую. Завершение не надо, потому что сама на тому уже была моя крестина. Тому это был инший досвид чуть, что отбывается, будучи на крестина, которая была на тому момент совсем меньшая. Это был старый корпус крестина, коли еще с камеры такие, надеюсь, сцена. Это звучит, напевно, привабно и сценично сама назва, так, коли это на сленгу. То есть это коли нема одного ложка у камеры, а это просто один, а стенки до стенки драўляная прыступка, на которой все разом спять. Адпаведная камера, которая там разлічана на там 6 чалавек, там могло быць і 12 чалавек. Пратэсты таго часу былі, канешне, адрозныя і сітуацыя ў краіне, і таму што яна была на той момант іншая з пункту гледжання разумення і эканамічнага росту Беларусі. В прынцыпе, сітуацыя ў Беларусі на па-рознаму спрымалася рознымі пакаленнямі і рознымі слоямі насельніцтва. На той момант, мне здаецца, моцна адчувалася вось гэтая розніца паміж моладзю і пакаленнямі нашых бацькоў, таму што Мілінкевіч дакладна быў нашым кандыдатам, таму што ён быў вельмі праеўрапейскім, так? Мы бачылі, што мы мусім самі працаваць з пакаленнем нашых бацькоў, каб патлумачыць ім, чаму менавіта гэты чалавек з'яўляецца нашай надзеяй на тое, што ў нашай краіне ўсё зменіцца. Таму што ўсё ж адбывалася на фоне таго, што ў краінах побач усё змянялася, так? Вось прыклад Украіны, вось прыклад Грузіі. Здавалася, што вось-вось і ў нас таксама гэта зменіцца. І адпаведна, Беларусь таксама шмат прыязджала моладзі з іншых краінаў, которые ўжо таксама прыязджалі на нашы сустрэчы, і яны нават падыходзілі, фатаграфаваліся з Мілінкевічам і казалі, вось, мы вырасцем таксама, будзем у сваіх сферах і будзем паказваць здымак, што мы з прэзідэнтам Беларусі, калі толькі гэта ўсё пачыналася. Адпаведна, тады было складаней зразумець іншым пакаленням, больш дарослым, што гэта наш шанец вось менавіта цяпер. То бок ён вельмі добра ўспрымаўся ўсімі слаямі, але праз тое, што было вельмі складана інфармаваць, былі абсалютна розныя умовы інфармавання, то не ўсе разумелі тую праблему, якая ў нас будзе, калі не змяніць сітуацыю тады. То ўжо ў 20-м годзе все слоі насельніцтва разумелі гэта выдатна, таму абсалютна не было нават патрэбы нейкім чынам камунікаваць. Я нават магу проста вот параўнаць па сваім атачэнні, колькі даводзілася праводзіць дыскусію тады, і ў 20-м годзе яно проста было ўжо на паверхні, таму што кожны слой насельніцтва сутыкнуўся з гэтай сістэмаю. Все разумелі, што адбываецца. На той момант яшчэ не ўсе. Адпаведна, ён быў вельмі прывабны для ўсіх, але не все разумелі, што адбываюцца, як лічацца галасы, так, як людзі дапускаюць медыі, як працуюць медыі, ці ёсць магчымасць спрацаваць незалежным медыям Беларусі. Старэйшым людзям гэта было цяжка зразумець. Плюс таксама адрозненне пратэста ў тым, што тады гэта была весна. Пратэст 20-го года, напэўна, гэта ці не першыя выбары, которые адбываліся ўлетку, калі абсалютна іншыя умовы вулічныя. То, канешне, калі прыгадваць пратэсты 2006 года, то, канешне, адразу уяўляецца вось гэтая зіма, снег, таму што летні там усіх занесла снегам, было шмат тэорыяў наконт таго, сапраўдна гэта снег ці не сапраўдна, так? Людзі стаялі проста на марозе, так? Была вялікая кампанія салідарнасці, калі людзі прыязджалі на тых аўтобусах, нават тых, хто не далучаўся, людзі прыносілі гарачае пітво, ядзенне для таго, каб падтрымаць усіх. І мне здаецца, што якраз самыя смелыя тады, канешне ж, выйшлі, так? Але мне здаецца, што падмурак усё, што адбылося ў 20-м годзе, ён закладаўся тады. Вельмі многія людзі, хто тады не змог паўдзельнічаць у сілу таго, што не было як бы ўнутранай смеласці на гэта, так, хтось і в сілу ўзроста, так, то бок, умоўна кажучы, пакаленне, которое было крыху яшчэ маладзейшае, так, гэта юнакі, которые ўжо разумелі, што адбываецца, ўжо былі свядомымі, але яшчэ не такім дарослымі, так. Усе гэтыя людзі зрабілі гэты выбар ўжо ў 20-м годзе. Таму адпаведна, ўсё гэта закладалася яшчэ тады. І ў 20-м годзе ўжо людзі выходзілі і за сябе, і за сваіх дзяцей. І гэта моцна адрознівала 2006 год, таму тады пратэсты былі пераважна моладзевымі.
3: І мне падаецца, што ўсё ж такі ў 2020 годзе інтэрнэт больш шырока працаваў у плане таго, што людзі больш ведалі і разумелі, як жывуць людзі ў іншых краінах. У 2006 годзе, магчыма, такога руху яшчэ не назіралася.
4: Так, згодна, канешне ж, тады яшчэ нават у свеце это ўсё яшчэ на той момант было ўгле магчымасць прамоцыі праз інтэрнэт, так, і прамоцыі палітычныя, і незалежныя медыя праз інтэрнэт. Тады яшчэ гэта толькі пачало развівацца. Тады яшчэ было не так шмат прыкладаў у сусветнай палітыцы, де памятаю, що в американской політиці это тільки починалося. Відповідно, я добре пам'ятаю так само наші розмови у штабі, тому що ми, звісно, як молодь, як саме прогресивне, то ми якраз настоювали на тим, щоб шмат працювати з інтернетом, так? І було шмат дискусій про це, де ось реальна праця ногами від дверей до дверей, де треба використовувати інтернет можливості. Але так, звісно, це все впливало на інформованість. Ну, але в першу чергу, звісно, впливало у тим ліку. То, що не всі на той момент розуміли, що многі речі під заборонами. Це по всім відчувалося. Навіть я пам'ятаю дискусії з старейшими людьми, которым подавалася, что вось, умовно кажучи, были гурты Палац, Крама. Люди любили эти гурты, эти люди постоянно были на телебачении, так? А потом эти гурты зникли. Я добре памятаю дискуссию с дорослейшими свояками, которые казали, ну вот же были какие-то нормальные гурты, вось, теперь уже нема этих гуртов. И ты им тлумачишь, что, але чему этих гуртов нема? Эти гурты не просто зникли, этим гуртам заборонено теперь заявляться на державном телебачении. И для людей это было незразумело, потому что, ну як же ж, про это ж не расповели в прессе некой, так? И это, да, была великая проблема. В 20-м годзе, конечно, з развіццём інтэрнэту многа памянялася, так, таму што людзі пачалі даведацца навіны нават не столькі праз медыі, колькі проста адзін аднаго, таму што маглі камунікаваць ужо ў тому ліку праз інтернет.
3: Що дотичне 2026 года? Наскільки тебе натхняє усе те, що відбувається тут у еміграції?
4: Як чоловік творчий, то я ставлюся до натхнення, ведеш, як до тяглиці, яка завжди мусить працювати. Відповідно, мой подход такий, що не чекай, коли раптово прочнешся, у тебе хопа, накачані тяглиці, так? Твоє натхнення мусить працювати завжди, відповідно, ти сам відповідаєш за своє натхнення. Такий, принаймні, підход у мене до самої себе. Відповідно, я стараюся прокачувати своє натхнення завжди. І, відповідно, займатися творчими проектами завжди. Плюс у мене власне моє потребування до себе, як до чоловіка, який в еміграції, роби за себе і за іншого, умовно кажучи, так? Відповідно, мені здається, що відказність у нас нашмат більше за заховання білоруської культури, коли ти в еміграції. Тому що у тебе, з одного боку, є крху більше можливостей просто хоча б супокоїтися, спокійно спати. З іншого боку, у тебе є свій обов'язок, є на вот така фраза, забекапіть білоруську культуру, так? Відповідно, стараюся нашмат більше робити, навіть, чим робила раніше. Відповідно, робити речі, яких не хапає в Білорусі, яких не хапає тут, для Білорусі, для білоруських сім'ї. Це випуск книжок, це, в принципі, контент по-білоруську для різних поколінь. Відповідно, коли відказуюсь просто на питання, що мене натхняє, мені щось натхняє, так, безумовно. Натхняє, відповідно, натхняють люди, натхняють білоруси і тут, і там, в принципі, без відчування цих межів. Просто з'явилося ще більше почуття того, що ти можеш робити більше. І плюс то, що час біжить. Такі події, то, що відбулося зараз з Мілінкевичем, і нагадують, що є шмат речей, які треба робити сьогодні, не кладати на завтра.

0: Гурт Крама і 25-аба оркестр усіх гэтых виконавців на одной великой сцене можна було побачить у 2014 годзе на 25-м фестивалі музыки молодой Беларусі Басовішча у Ваўрочышчы Барык под Гарадком. Але, як кажуть чехи, то се не враці, нема вже ні фестивалю. А гэтыя дзеткі, якіх ми чулі разом з Ігорем Варашкевичам, уже можа в некоторых і свае дзеці, але ж сталі дарослымі. 16 годзін 10 хвілін показваюць гадзіннікі ў Польшчы, а ў Беларусі вже на гадзіну пазней. Я хачу вас запрасіць цяпер на іншае мерапрыемства, якое адбылося на мінулых выходных на Беласточчыне у самаабвешчанай рэспубліцы Біндзюга побач з рэчкай Нарвай, а было там гучна, вольна і крыху беззаконна, в добрым сэнсе таго слова, то бок можна сказаць, што па-анархістку. Там адбылося шостае прэкупалле, фэст, дзе панк, беларуская культура і свабода існуюць паводле власных правілаў. Сёлета Біндзюгу наведалі амаль 200 чалавека, арганізатары ўжо захадзя рыхтуюцца зрабіць наступнае сёмае прэкупалле юбілейным, як яны самі кажуць. Пра тое, чым запомніўся сёлетні фэст, расказвае адзін з яго арганізатараў Пётр Дуданович.
1: Самае галоўнае атрымалася, што людзі сустрэліся.
2: У гэтым годзе я бачыў людзей так, ну, троху больш, чым мінулым. Як на вашу думку, з чым гэта звязана?
1: Можа, зацікавіліся гэтым фестывалем, можа мы якбы знайшлі нейкі лазейкі, каб знайсці гэтых людзей. Ну, прыехалі, вельмі прыемна. Ну, зразумела, што вось мы бачым, што гэта працуе так, што тыя, хто былі на першай, яны запрасілі пару людзей на другую, тыя запрасілі пару людзей на трэцюю. Неяк так гэта ідзе, і гэта вельмі прыемна, таму што якбы на самай справе гэты фестываль арганізуем не мы, ну мы разам з гэтымі ўсімі людзьмі, якія прыязджаюць. Ну, так.
2: Я гляджу, у гэтым годзе музычная частка болей, чым папярэднім, таму вырашылі как бы у гэтым годзе такі склад выступоўцаў запрасіць, скажыце.
1: Стараемся, як паказаць, нешта новага трошкі. Хаця некаторыя музыкі адмыслова зрабілі новыя праекты, каб толькі заіграць на прэкупале. Таксама, як весь час ёсць гэты прынцып, каб не было так званага хэдлайнера, каб усе музыкі былі на роўным. Ну, зноў, як бы на самай справе, на жаль, у нас бюджэт абмежаваны. Гэта і на шчасце. Гэта якби ми адмислово робимо так, каб усі були рівні.
3: По-перше, якби ну ми тут так не підсумовуємо. Не підсумовуємо, що він
2: удав. Ну тому що він і так найгорший.
3: Ну тому що він найгорший, це вже все якби відомо.
2: Про фест ділиться своїми ураженнями президент самообвешчанай Республіки Біндзюга Януш Гаурлюк.
3: Больше, що можу сказати, то те, що він був такий гармонічний вельми у гэтым годзе. Не за мало людей було, не за шмат, просто було так якби.
2: Ну, можна, калі так вокам кінуць, то можна сказаць, што каля 200 чалавек было на гэтым фестывалі. Я так сваім вокам чалавека, які ўжо на розных фестывалях пабываў. Ну, можна сказаць, што каля 200. У мінулым годзе было хіба ў два разы менш.
3: І, ну, там у піку было год там 150 з таго, што я чуў. Ну, але якби я ў гэтым годзе, хаця як ты кажаш, што было больш людзей, то як кажу, гэта не як гармонійна, гармонічна, як усё якби адбылося, што проста у кожны неяк добра сябе ўладкаваў на гэтай прасторы рэспублікі, то гэта, хоча гэта прастора не аж так моцна вялікая, то кожны так добра ўладкаваўся, што я не адчуў, што тут 200 чалавек.
2: Вот, глядзіце, у гэтым годзе і музычная частка, так скажам, не падвяла, да? І музычная частка, і розныя гурты, і розныя... Уже ёсць, якбы, людзі, які не першы раз выступаюць. Хто вам персанальна спадабаўся з выступу? Які гурт, можа, ці чалавек, які выступаў у гэтым годзе персанальны?
3: Вялікая неспадзянка для мяне была... гэтага новага польскага праекта з Варшавы, Шчупака і Бартка, які я падкова год таму у нас, яны пазнаёміліся каля вогнішча. У гэтым годзе яны прыехалі як праект Шчупакабра, ад шчукі, так? І абракадабра, так? Яны прыехалі, і я памятаю Шчупака чувака, який год тому виступав, і це був добрий виступ, ще було так не вельми темно, але було таке враження, що він якби тоді год тому не підійшов до кінця до публіки. А у гэтым годзе просто, калі він позним вечором грав разом з Барськом і грав на трубе, то гэта усім і палакам, і білорусам, які присутнічалі на гэтым концерті, вельми підійшло, і такий був вай просто, і як відомо, Шчупак, і он співає і по-польську, і по-російську, і по-білоруську. І ще коли він співає...
2: Так, да. Він співав про Республіку Бендюга, він співав там про різні інші речі. Гэтым годом було вельми цікаво його послухати. Тут Петр Дуданович так само, коли ми робили анонс в мероприємство, казав, що Олесь Денисов наконец-то знайшовся бров. І тут був виступ Олеся Денисова з сябрами. І можна було побачити різних музиків, які були у різних проєктах разом з Денисовим. Були некі нові люди. Як вам гэты виступ?
3: А, гэта, конечно, гэта мурашки на скуру були, коли хлопці виступали такой на нашої простори. І то фактично був такий, ну, вельми сябровський концерт. Я так побачив, що не було межі поміж музиками, а публіка. І це вельми мені сподобалося, тому що така наша ідея, яка в цей фестивал уєднав просто усіх людей. Тут якби ми не маємо узровняв гэты віп, гэты артист, гэты звичайний чоловік, гэты кухар, гэты барман. Ще ми якби тут просто...
2: Ми всі обивателі Республіки Бендюга.
3: Так, ми всі громадяни Республіки Бендюга. І це головне. Так. Навіть я, коли я президентом, то це тільки така, якби...
2: Галочка така.
3: Формальна назва. А нічим я не відрозніваюся від наших жихарів Республіки.
0: Прикупалі в Свободній Республіці Бендюга на речці Нарві на Білосточині проходять під лозунгом «Музика, фільми, їжа», а справоздачу з сьогоднішнього фестивалю підрихтував Сергій Апанович.

0: паступова выходила у набожэнства розных хрысціянскіх канфесій і пратэстанцкіх супольнасцяў, верыма каталіцкай царквы і праваслаўнай царквы, пра тое, якое месца займае, магла б займаць беларуская мова ў рэлігійным жыцці, дырэктар нашага радіо Юрка Ляшчынскі.
1: У іншых канфесіях хрысціянскіх спробы беларусізацыі рэлігійнага жыцця пачаліся ўжо ў міжваенны перыяд. Дарэчы, там многа беларусаў-католікаў лічыліся, беларусаў-праваслаўных, але і адна, і другая царква як бы не ставілася прыхільна да беларускасці ў міжваенны час. Тады дзеячы грамадскія падумалі, што можа пратэстанцкая будзе царква нам. І сапраўды, многія з дзеячоў беларускіх да военного часу в Заходній Білорусі, тодішньої Польщі, акурат і стали протестантами. До речі, сам Джекуч Малей, перший перекладчик Святого Писання на білоруську мову, це протестантський пастор був. Роля протестантів у білорусізації церковного життя, вона значна. Пазніші протестанти, то ж і християні-баптисти, свідки Єгови, інші ті протестантські плині, вони використовували білоруську рускую мову, ну, в меру махчимащі, хапає ведач, наприклад, ну, так само з нова міграція вже тут відкликається до нас. Юрка Рапецький, это з Канади проповідник, який, наприклад, передачі своє і на радіо, і газети, і так, давав на білоруській мові, так що то вже цілком недавний час. Протестантська церква, вона була найбільш відкрита на білоруську мову, протестантська. Ну, але поскольку протестантів серед білорусів мало, так що і мало цієї білоруськості у християнському житті.
2: Са свайго боку згадаю практыку ў Беларусі, калі ў 2000-е гады з аднаго боку зараджалася беларускамоўная уніяцтва, былі спробы павяртаць яго. З іншага боку, моладзь адпаведна ішла ў каталіцкія храмы, бо там часцей гучала беларуская мова, чым у праваслаўных. Многія ішлі ў каталіцтва толькі таму, каб абазначаць сябе беларусам.
1: Апрача праваслаўнай царквы, якая ёсць, ну, такая найбольшая канфесія беларусаў і найбольш занядбаная ў сэнсе беларусізацыі, рыма-каталіцкая царква даволі так непаслядоўна паступала ў адносінах да беларусаў, бо ў міжваеннай Польшчы абсалютна амаль што была выключаная беларуская мова з касцельнага каталіцкага жыцця. Святары беларускія, айцы Мар'яне, напрыклад, Язэп Германовіч, то былі добра прызнаныя каталіцкім касцёлам і пасланыя на місію ў Манчжурыю, напрыклад. Каб яны толькі не былі на беларускіх землях, каб не беларусі завалі, там прысылалі карэнных палякаў на такія землі. Тое самае на Белосточчыне з тымі каталіцкімі святарамі было. Каб толькі не можна было беларусі заваць. Ну і, дарэчы, і таму каталіцкая частка найхутчэй тут апалячылася, то факт фактам. У свеце адносна жыцця беларускага, каталіцкага жыцця не было аж так дрэнна. Ужо Ватыкан прызнаў беларускую мову як адну з важнейшых моваў у касцельным жыцці. І, напрыклад, калі пачало вяшчаць радіо Ватыкана, што праўда, гэта ўжо было ў канцы 40-х гадоў ці пачатку 50-х, там у радіопередачі, а як же загучала білоруська мова. Хоча радіо Ватикана почало вещати сам Джузеппе Марконі, його відчиняв, це створальник радіо, але то було ще у початку 20-го століття. А 50 років пізніше радіо Ватикана заговорила по-білоруську, і то було видатно, значить, Святий Пасад признає білоруську мову як одну з мов, якої треба вещати. До речі, по сьогоднішній день існує білоруська редакція, це розклад то ёсць іншы, што тутай быў у гэтай лістоўцы. Лістоўка прыгожая была на беларускай мове. Каталіцкая царква выдавала часопіс эміграцыйны Божым шляхам доўгі час. Гэта выходзіла ў Лондай на пачатку ў Рыме, а потым ў Лондане тутай рэдактарамі былі айцы, напрыклад, Лев Гарошка ці айцец Пётр Татарынович. Гэта супрацоўнікі Ватыканскага радіо беларуска, але таксама былі такія дзеячы. Там была большая свабода. Ну, праўда, найбольшая праблема ў беларусаў католіков на эміграції була така, що там не було вірників. Інтелігенція була, але вірників як таких не було. Ну, ще спроби були створити церковне життя у Великобританії, у Сполучених Штатах, не тільки там вокруг Ватикану, чи у Канаді. Ну, вже у вигляді не Рима католицька, а грека католицька церкви, Маріенгаус, чи які пізніше одобрали, але музей і ошеродок Франциска Скарини у Лондоні, фактично вони були такими центрами білоруського життя, але так само і релігійного на білоруській мові. Ну, до речі, першим біскупом, чи двох було біскупів, католицький біскупом на Ігразі був Тарасєвич, його еміленція, а уняцьким першим єпіскопом у Лондоні був Чеслав Шіпович. Першим і одіним біскупом уняцької білоруської церкви у еміграції. До речі, якого брат не емігрував далеко, тільки жив у Куяво-Поморському воєводстві, а його плем'янник Каміль Шіпович. Ну, то був довгий час життєвим партнером такої польської співачки Кори, Ольги Яцковської, яка вже не живе. А пісні часом наш на радіо так само крутяться, гурту Манам. Ну, але то вже інша справа, я не така цікава історія здарилася на фестивалі Басовища, що була Кора, це Манам гурт на Басовищі, і був той Каміль Шіпович, Сократ Янович тоді, говорить до його, чи він відає, що його дядька був біскупом білоруським, говорить, не відає. То твій дядька був білоруським біскупом. Біскупом. Ага, і той так зрозумів. Ну, такі бувають і в нас такі життя. Але білоруська католицька церква, наколки більш така демократична, то, наприклад, у Білорусі є ще ті богослужби по-білоруську. Там прийняли в костьолі, є ще ті влучаться. Не всі святарі з Польщі походять за межі, є ще білоруські, і вона там є доволі моцна, присутна. Може, як найбільш присутна у цілій житті. Чи католіцизму на Білорусі до ще пір, як би не говорити. Проповідь тільки молитвою, як тепер, що ніколи раніше не було в історії. Але, ну, може, не аж так, як треба, але таке, що ще є ще видавництво білоруське, католицьке у Білорусі. Значить, тая церква, вона там існує. До речі, і у владики, ті єпіскопи, які тут приїжджали, з якими зустрікалися, хоча б отець Кондрушєвич. Ну, то є ж гета присутність така, є ж гета, якби, юридичне ліцо, значить, гета є ж важний суб'єкт життя білоруського. Ну, і тут, якби, так криху кривдно для православних, що нас тут так, якби, церква обмінає. Але все ж таки, кажу, я ще раз повторяв, що ми самі, коли є ж ми віруючі люди. Ми самі повинні просити, молити, домагатися, і тоді, може, отримаємо. Господь Бог розуміє по-білоруську.

sprawozdaczu z uszanowania pamięci heroja powstania w białostockim heta, jakie przeszło na Площі Мардыхая Тененбаума, подрихтовала Оля Шубзда.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: 98.1 FM у Белостоку и Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. І так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, гетий час прикладно. Крихо подробязні про надворі розкажу на ближайші дні. Завтра в авторок, 18 жнівня, надвор'я в Білорусі буде визначати циклон, який перемещається з заходу України на території нашої республіки. Чекається дождливе надвор'я, на більшій частині території пройдуть дожди, у багатьох районах моцні дожди. Місцями на більшій частині території Білорусі прогремять навальниці, вітер переменних напрямків умірений, при навальницях поривистий, можливо шквалисте узмацнення вітру. Температура повітря ночі у складі від 10 до 14 градусів со знаком плюс, по поўдні краіны да плюс 18 градусаў. Днём падчас дажджу навальніц максімальная тэмпература не перавысіць 19 градусаў. Па паўднёвым усходзе краіны пры праясненнях паветра прагрэецца да плюс 22-24 градусаў. Атмасферны ціск уначы ў першай палове дня будзе падаць, у другой палове дня слаба расці. 19 жнівня у середу на дворі Білорусі буде визначати тилова частка циклону, центр якого переміститься на повноч. Чекається облачне з проясненнями на дворі. Уночі на більшій частці території, днем місцями по республіці пройдуть короткочасові дожди. Уночі місцями по повночі моцні дожди. Прогнозується в особних районах прогремять навальниці. Вітер заходній чверті поривистий, ночі переважно по всходній полові моцний поривистий. Температура повітря ночі у складі від плюс 8 до плюс 12 градусів. Днем чекається від плюс 17 до плюс 24 градусов. Ось такое надворье на здороженьке тягом ближайших дён чакаем. Планируйте, коли ласка, свои перемешкания отповедно этой информации. Хватайте и хапайте парасоны, будет дождливо, але джакаемся потепление обовязково. Ну а зараз гурт «Антитела» протягне наш вечеровый эфир с треком «Метро».

0: дивиться. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы, подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину поздней.
3: Сайт белорусского Радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Україна провела випробування першої керованої авіабомби. Былого помежника з Могилева осудили за образу Лукашенки. При купалі под Белостоком собрала маль 2 сотні навідників. Про гэта і да іншы навіны, праз 5 хвілін розкаже Стась Дабёрка. Дачакаемся разом.

0: Рация. Рація.
1: Пан санкційний мінський пленар отримував необхідні деталі згородні. Російського економіста звільнили за прогноз пораження у війні на знясиленні. Справа ЄГУ під репресії трапили 175 студентів і їх свояків. Про гэта і інші новини через 4 хвилини розкаже Стась Даберка. Дочекаємося разом.

0: Радиостанция «Белосток Городня» 98.1, «Бірості» 99.2.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 27 кастричника 1974 года. Після 30-годового розстання. Репортаж Миколая Гайдука. Частка перша. Скорий поїзд Ленінград-Берлін пунктуально уїхав і затримався на Білостоцькому вокзалі. Ми, чоловік 10, зустрікаючих сім'ю Кудрашових, розбіглися по перрону і перепитували прозвище кожного виходячого з тягника. І ось уже пані Феліція в обдимках Миколая Кудрашова. Пан Еміль преподносить букет квіток Галині Кудрашовій. Вітаємося з дітьми Таней и Валериком Кудрашовыми. А проз 15-20 минут вся наша громада сядит за святочно заставленным столом на квартире Фелиции и Эмиля Толочка. Выпиваем тост за сустречу, судовную сустречу близких людей после 30-годового расстания. Льются польские и русские песни, всплывают вспоминки. Дзяцінства Миколая Севастьяновича Кудрашова не належало до лёгкі. Народзіўся ён у Горкаўскай вобласці, у сялянскай сям'і. У 1934 годзе, ўжо пасля смерці свайго роднага бацькі, у маці было шасцёра дзяцей, і Колю ўзяў на выхаванне і ўсынавіў капітан савецкай арміі Севастьян Кудрашов, які быў жанаты на роднай сястры Колінай маці. Кудрашовы сваіх дзяцей не мелі, и все сердце отдавали своему приемному сыну. Недзе в 1939 годе капитан Кудрашов был накерован на службу в воинской части, что стояла у Кнышине на Белосточине. Неузабаве до его приехала на сталое жихарство и жонка с Колем. Семья жила спокойно и счастливо. Сдавалось, что никакое горе не может погрожать хлопцу. Ходил он в дитячий сад, гулял со своими кнышинскими одногодками. Увольные от службы хвилины батька брал его с собой на экскурсии по околице, ци на рыбалку на Кнышинском озере. Был чудовный погодный май 1941 года, и мать под конец весь месяца выехала на несколько тыдня у далекий Актюбинск, каб проведать родичев. Несчастье з'явилось нечакана раницей 22 червня 1941 года. Спокойный дитячий сон перервали выбухи авиабомб и взрывы дальнобойных немецких гармат. Дитя сорвалося со своей постели и кинулося до ложка батьки. Ложак был гладко посланный. Батька после вечернего дежурства, видать, не вертался на квартиру. Прибегла соседка, супокоила, помыла, опранула и накормила хлопца. А праз некоторый час з'явився батька, супокоїв сына і сусідів, але на всілякий випадок спакував самые необхідні дитячі речі. Праз день-другий, заливаючогося слезьми Колю, тяжко було одарвати від батькової шиї, але тягник з сім'єю совєтських воїнів і іншими людьми уже рушив. Батька віддав хлопця під опіку знайомих, розвітався з сином і повернувся в свою військову часть. Не ведав ще тоді сімігодовий Коля, що бачить його вже опошній раз. Фашистські гругани розбомбили тягник за жінчинами і дітьми в Слонімі. Неузабаве город оказался в окружении. Детей из семей советских военных фашисты согнали в концлагерь. Кормили раз в день некой агидностью с бручки и гнилой бульбы. И группа хлопчуков пролезла ночью под колючим дротом и разбеглася по околице. Несколько из них подалося в напрямку Белостока. Взяли они с собою и Колю. Удажливый листопадовский надвечорок приблукав он у Кнышин и сховався на старых могилках. У нейким могильным склепе выхрав себе нору, наносил сухого листя. Боявся показываться людям, каб часом не трапить у лапы гитлеровцам и знову не опынуться у концлагеры. Там Колю знайшли його кришинські сябри. Хлопця спочатку взяв к собі криводушний чоловік, який намірвався зробити з його безплатного пастушка де парабка, а його жінка не пошкодувала хлопцю штурхачов. І іменно тоді не стривала серце пані Феліції Цутер. Яна забрала к собі хлопця і запікувалася їм як родним сином. Цутери ж своїх дітей не мали, вони переховали щасливо Колю проз 3 роки фашистської окупації.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
0: Радіо Рація. Заглядайте. Рація.com.

0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: Україна провела випробування першої керованої авіабомби. Былого помежника з Могилева судили за образу Лукашенки. При купалі под Белостоком собрала амаль 200 наведников. Про гэта і да іншы навіны праз 5 хвілін расскажа Стась Дадэрка. Дачакаемся разам.

Такая спявачка, піяністка, композитор, былая вокалістка сімфа-метал гурта Nightwish, якая зараз доволі паспяхова працює сольна. Вось вам добрая нагода развітацца добрымі песнямі. Спачатку Lost Prophets, ну а потым Тарья Турунен. Трымайтеся!

Львівського радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!

Федерации охопливая обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Від мене не сховаєш під гэтай усмешкай своїх сподіванням я бачу. Усе відоочно, хопіць, покинем. Сувязь зникає.